0: Un, dos κρόνια με τι. Τι, το προχθές που μου. Νέλεκ.
1: Σκάλια κουρσάτσε. Έδεν πύτ.
2: Σάκρ κόν.
1: Κουρουσ në πύλ τουρίσμι, εκίσα άντër të hap një restorant. Por si duket, do të mbetet vetëm άντër. Trikam si funksionan e gjithë kjo.
3: Shtërnas të jarë për shqiptarët me. Ne këtë që futë sot, për 3 ose për 6 muaj, me atë 3 fishin në lengë mërë.
1: Ne duhet të ashesim shtëpin.
4: Sa kushtë në një bilet për në vishin?
3: Shumë. Këtë robë i gjo me gjithë shpirt, ka gjithë më në rrugësidhe.